0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon!

0: sa balita. Kampiyon sa music.
1: Kampiyon sa kalingawan.
0: Kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.3.

kayo. Pagi sa pagsimpatya, pagi sa pagkamalipayon, pagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakuring magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran, ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios, magailing sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pakamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga maedad na, pero sa subong, hindi pa idaray, kundi dipindi na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig amo nang katapusan sa aton tuig dari sa kabuhi, hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios nga naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon, kag ihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang nga iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig, bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig nadula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bag-ong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kang kabataan, mga utod, mga lalaki kang gubay, mga kilala kang mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bag-ong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Aton na ginasiling diri. Nga man, nga bag-o lang ginapalano gikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Nga man, kay kung nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Muna nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano, hindi matupungan. Ano man, ang bag-ong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bag-ong tuig sang mga insik. Para sila sagradong ginasaulog sa sulod sang isa kasimana nga may dako nga seremonya. Ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik kinagabulig sa iya, agud ang daan nga mga kwinta, ang daan nga listahan, hindi na madala sa bag-ong tuig. Wow. Siling nila si Dios, J as in John, O double S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maakig sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ano ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod e sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Nga man, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano, wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay nga Diyos. Hindi balang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig.

FM. Oras alas 5:54 gratamyaw ta sa malipayon nga kadlawan. Happy happy birthday sa pinalangga nga anak ka ni Tito Shoka Ilisan sa Barangay Batuan, Pototan, Iloilo. Happy happy birthday sa imo, Rajani. Happy happy birthday. God bless you, Rajani Ilisan. Nag-celebrate gid sang iya sini nga birthday. Actually sang gintalikdan pa ni nga adlaw birthday ano kasubay taya sang programa. So gina-celebrate tagid kag ginatamyaw tagid sang malipayon nga kadlawan ang pinalangga nga bata ni Tito Ishoka Ilisan mga ka-K5. And of course ginatamyaw taman sang maayo nga morning sa aton